se nella rece Колико га сина љуби Али нико не сме знати Да због њега снове губи Али нико не сме знати Да због њега